na nengu ma ani du ade bitu ani jene bora fatima da guru bari de evi kan e denge denge min de se ngaku nga bin ni chama ngaraba ngora de nanga ni du ajabi falu baba kay de e kelani ko nyana wala wala ma ko nyama bi mi de da ba da.